0: kakese wo ya ekɔ ya ka no ekɔ injin jina so ene dim ne pedesani anya kukuduro na kukuduro wo nya ye no wo de gas of ye bi esi front ho ba bia driver ne wo twi ka no ena wo no ajolofo ka ni mu o ma jolof ya bia chese wo kita ne ta enum se ya danda ne se ya num se ya na na ni chese eje ne ho menna e wo monten so ba bia na bia bekosia e se ye facebook na nam anase eso na anase tiktok ho e di ahim na ni padase ne nu jolof mu wo kam o ye montutu se gbo ha na enu ne ba ye ne se da bi e ba ne se san se ka na nkase na wutim no e ye fidie se enye petrol na e ye diesel wo di oba youtube ni facebook a video na hanu tino kamu ni wamu tino front ho eni wamu bosa abra no na wadum jajuma kwa numpe nyifo chese debi wedye debi ya nyane sama ninye ye wasi ya nyane sama ninye ye titu nisi kano nyasi kanesi ho anaye jina ho ka eko ena main road so ya eko video ninye tije wati driver ninche wa front ho ena chese nana uwe video yi
1: only Jesus ni atule guka nani
0: only Jesus ni guho no and what number?
1: Onumu.
0: Sebe
1: ase enhye.
0: Hye.
1: Ka no so ko. Isi gas ne so.
0: Ei. Aho, enti cylinder no, gas stove no, isi ka no front hold ma, and wo mo no aduane no. Na DO1 Emmanuel Boni, odum jajuma ko no, wone yepenyo shrinkita odie wonsam so, and wo che se, ade a wo hye ye video ya, wo hye wo social media so, ye Facebook ni ye YouTube yi, wo se entwa ye. Enkaye se kae ko nyesisi ho na akotema ko no jollof akoso ja ewo kanim enye ade papa na yebedi kae tie ndia wo hye ne video wo hai no na kasa wo kire ye tie no mra
2: ai bibini ho ho ai kae move no wo no jollof wo eh na gas ya wo de no se ehu ewo kae mu emu no de bede de wo hani e bede pa ai boy
0: Enye jollof no so de eniye eniye utum se ntosu ko mu pa
1: ni news be ko pa
0: jollof
1: de bo news so be
0: ka ye nesi nchen na jollof ye ka ho asemi a wo hyeyi enodum tajuma consider bi ye nyene sa e ma ne ye ye ye ne ma mienu